atwale ekitiibwa, atwale ekitiibwa n'ettendo. Twala ekitiibwa n'ettendo kuba kikugwana. Twala ekitiibwa n'ettendo Mukama kikugwana. Gera maaso okumuwa ekitiibwa. Gera maaso n'okumugamba.